0: Haye. Ho. Haye. Hori. Rakadi. Rakadi. Rakadi. Nkunu. Chokomela. Chokomela. Chokomela. Rakadi. Rakadi. Rakadi. Mina ngiphuma eGoli kodwa ngithanda ilwandle kakhulu. Mangiya ekhaya ngifuna ukuvakashela eThekwini ngoba eThekwini kunelwandle. Ngifuna ukuhlala elwandle ngiphumule ngijabule.
1: Vous êtes sur Radio Octopus